0: Tulen naran bain na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai sin awodul ba
0: e ya gisi ai zulo ai tombulen dak
2: ai in bat songa jamela
0: ni na bat jamela awodul ba ya mon dem
2: da mer reinga na zundu na kwazi kin songa jamela
0: ni dem wali mi tombulan
2: e bat tu
0: ai tule tule na ine abodo bio e kai bar na su boasi
2: e tule kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.

دون تو بڈاوی اون اوفم دائی بو تو کنان دائی تو آر ہے دائی دائی با نا تو کنان ونی دائی تو او اوتک کگ اندیا کو تلالا گے اگم شام میں کا کنومیا سواس سے ملا باکرا فکا اینی اوجل آبرے تو اراؤو ان اون اوجل دیوات کتے اراؤ کی کے